0: Bos días, galegos. E aquí, sempre en Galicia. Audición radial o Servizo do Arte e da Cultura do Povo Galego, que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos.
1: Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa que se emite desde CX12 de Radio Oriental todos os domingos a esta horiña da mañán. Ainda que faga un pouco de frío, acompáñame, Ana. Que tal, Ana?
2: Hola, bons días. Bastante frío, pero bueno, a ver, está rematando xa o inverno, eh?
1: Pois é o que fai falta. Temos 9 grados de temperatura, pero será máis baixa ao longo da semana que onte, que mañán, Moito frío en Montevideo, abrigarse. En Santiago de Compostela, 18 grados de temperatura, e está chovendo minudiño, está chovendo pouquiño, pero chove. Empezamos con música, como sempre.

As ditaduras gustalle borrar da faz da terra toda idea que sexa contraria á súa causa. Pero a liberdade ten que ser outra cousa. Escribe Marica Campo que o alcalde de Láncara, según ele en aras da paz social, insta ao consulado cubano a que retire o busto de José Martí. Un busto instalado diante da casa en que nacera no seu día o pai de Fidel Castro, porque, según o alcalde, desperta a indignación ciudadana. ¿Saberá este alcalde quen foi José Martí? Apóstol da independencia cubana, pero ademais un dos precursores do modernismo literario hispanoamericano. Foi, eso sí, quen organizou a independencia do seu país, pero eso non significa que fora culpable da perda de libertades. O alcalde de Láncara confunde o touciño coa velocidade. De non ser así, tería que cancelar a Viriato que loitou contra o imperialismo romano, ou o alcalde de Mostes que o fixo contra os franceses. E sigue escribindo Marica Ocampo. Cancelen a Martí, pero infórmese primeiro que, para saber que cando cantan e bailan a Guantanamera, entonan os seus versos. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Pois esto escribiu no Martí. Claro que ese de los pobres de la tierra, tal vez lle sone revolucionario o alcalde de Láncara. Neira Vilas, o próximo dedicatorio das letras galegas, recordounos que José Martí evocou en un mitin pola independencia a Rosalía de Castro e as súas palabras. Non é cousa de chamar as xentes á guerra e de sentar da bandeira que eu misma levantei. Pero, sin viaxar no tempo, batemos sempre coa ignorancia supina de quen pensa que o mundo empeza e acaba con eles. Esquécese que nacemos onde cando nos tocou, e si a trayectoria é ética, non deixa de solo por eso pensar distinto. Entendemos que os representantes políticos teñen a obriga de practicar unha pedagogía da verdade e a concordia, porque mentira e ignorancia non xeneran paz. Escoiten o que escribiu Martí. E para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca.

0: Bueno, vamos cas novas que nos chegan dende Galicia. Empezamos por esta, porque Ribadeo homenaxea ao seu pintor Xusto Moreda.
1: Xusto Moreda, nado en Ribadeo xustamente en 1935, e falecido tamén aí en Ribadeo hai 4 anos, en xullo de 2022. Pois o pintor foi homenaxeado na súa vila natal coa colocación dunha placa na casa onde naceu, unha casa indiana da rúa de San Roque. Na placa pode lerse o seguinte: nesta casa naceu o pintor ribadense Xusto Moreda, o pobo de Ribadeo, no 90 aniversario do seu nacemento. O acto contou coa presenza da concelleira de Cultura, Begoña Sanjurjo, quen recordou que Xusto Moreda foi un dos principais exponentes da cultura ribadense.
0: Que pasa con este túnel de Monte Furado na Ribeira Sacra?
1: Pois, cun investimento de pouco máis de 1 millón de euros, levarase a cabo un proxecto que ten por obxectivo destacar esta zona da Ribeira Sacra e preparala para recibir visitantes e promover o turismo na comarca. O túnel de Monte Furado é unha obra de enxeñería que na época romana, mira ti, a min pareceume increíble, que na época romana permitiu desviar o río Sil para que os romanos puidesen explotar os xacementos de ouro da zona. Ademais de amosar este episodio da historia romana en Galicia, o proxecto inclúe un edificio para que a recepción dos visitantes, para recepcionar os visitantes, que funcionará como centro de divulgación con recursos audiovisuais. Será acondicionado tamén un sendeiro de 4 kilómetros, un mirador e unha pasarela sobre o río para disfrutar da paisaxe.
0: Que bonito, non? Precioso,
1: ¿no? Qué tomo, ademais. Vai ser...
0: Que ben isto.
1: Penso ir.
0: Ana, viches algunha vez unha empanada de mazá de 2 metros de radio, de
1: Mira,
0: radio de ancho?
1: 2 metros por 2 metros, porque é cadrada. Pero nunca vin. Nunca vin, porque eles, a ver, a parroquia de Corbelle.
0: Sí, eso, empanada, eso, aquí dinlle torta, ¿no? Torta.
1: Sí, bueno, a ver, en unha empanada de mazá nunca vin.
0: Ademais, eu tampouco.
1: Ademais, tampouco. Pero eles fan isto... No
0: Ten que ser dulce, Ana.
1: Sí, porque, a ver,
0: ¿no?
1: Ninguén dixo que tería que ser salado.
0: Agridulce.
1: A ver, a parroquia de Corbelle, en Vilalba, son os que fan isto. Elaboran desde hai 7 anos o que eles chaman a empanada máis grande de Galicia. Trátase dunha empanada de mazá de 2 metros por 2 metros.
0: Que bárbaro.
1: 2 por 2, é cadrada. Elaborada pola panadería Martiñán, que leva alrededor de 80 kilos de mazá no seu interior. Ademais da empanada, elaboran un bolo preñado que no interior esconde 25 kilos de chourizo.
0: ¡Qué horrible!
1: 25 kilos de chourizo. Con todo isto terá lugar hoxe domingo, porque é o día que remata a festa, hoxe, unha degustación gratis e logo baile para baixar a comida, obviamente. O motivo son as festas da parroquia en honor a San Bartolo.
0: Mira que ben, mira que ben. Bueno, como sempre, temos un saludo e máis unha notiña que nos manda Monterroso, non? En
1: sí,
0: este
1: que...
0: caso, a cancións que chegaron a ser himnos ou que son himnos.
1: Pois de tan populares.
0: A ver.
1: Unha nova publicada na Voz de Galicia lembra algunhas cancións que de tal xeito calaron na cultura popular que case acadan a categoría de himnos. Di a nota que o pobo galego transmite estes temas de pais a fillos afianzando unha forma de ser e de estar nesta parte do mundo. De maneira que non hai galego, viva donde viva, que non se emocione ou escoitalas. Por exemplo, 4 bellos mariñeiros, composta polo xornalista de Viveiro, José Travieso,
0: que sí.
1: Difundiuse de tal xeito por toda Galicia que agora en Viveiro presentaron un proxecto para rendir homenaxe en bronce a esta canción. A nota menciona tamén Camariñas, Negra Sombra ou Adiós Ríos, Adiós Fontes, cancións que xa son himnos. E tal acontece, e aquí ímonos sentir todos moi identificados, tal acontece con A Rianxeira, creada en honor a Castelao, pero que ata foi adoptada polo Club Celta de Vigo, como escoitaremos a continuación.
0: Eu cheguei a conocer a José Travieso, que é o autor de 4 bellos mariñeiros.
1: De
0: Santiago de Compostela, porque ele escribía no Correo Galego, era un periodista do Correo Galego. Vamos coitar a música.
1: A música que é a Rianxeira do Celta, eh?
0: A ver, veña.

0: Oh, vamos agora coas noticias. Hai moitas noticias da colectividade,
1: moitas,
0: ¿verdad?
1: Moitas. Temos o ciclo de cine Mestre Mateo, que xa desde o mes de xulio que estamos con isto, todos os mércores ás 6 da tarde, ás 18 horas, ata o 9 de setembro, coa exhibición de películas galegas subtituladas en castelán. O próximo mércores temos O silencio herdado, así se chama esta película.

0: Exhibición nos cines Alfabeta en Pocitos, na rúa Miguel Barreiro, esquina Berro.
1: Hai un certamen de poesía tamén, a ver,
0: conta. Sí, ao Certamen Internacional de Poesía en Lingua Galega Rosalía de Castro, que é un premio literario que outorga a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá, en Barcelona. Uh-huh. Os poemas deben ser inéditos, poden presentarse ata o día 15 de outubro para participar deste certamen.
1: Máis cousas.
0: Sí, o 12 de setembro, a Asociación de Amigos del Camino de Santiago fará un camiño, un percorrido de 15 kilómetros por Colonia del Sacramento. A saída será a 7 da mañá de Tres Cruces hacia Colonia. Por máis información poden escribir ao seu mail, que, a ver, prestad atención, asoc, como de asociación, pero asoc.uru.camino@gmail.com.
1: Moi ben, moi ben.
0: Isto será o 12 de setembro.
1: Que pasa con estes veciños?
0: Asociación de veciños de Cerponzóns, chamada O Chedeiro, en Pontevedra, invitan a ver o seu documental. O documental chamase Unha maleta de cartón. Trata sobre a memoria da emigración galega. É un documento, eu vino onte, porque é gratis, podedes velo por YouTube. Entrades en YouTube e poñedes ali Unha maleta de cartón, Cerponzóns, e xa sae o filme. Podedes velo. 40 minutos, non é unha cosa curta.
1: A ese respecto temos que facer unha aclaración, ¿no? Elvira Domínguez, que é a que nos mandou esta noticia.
0: Bueno, a ver, hai uns meses entrevistamos a unha das persoas que aparecen no filme. Ajá. O sea, xa cando soubemos o ano pasado que estaban facendo este filme, soubemos tamén que esta persona, Victoriano Casal de Rei, chamábase, explicaba como cando a súa familia emigrou a Argentina, o nexo que tiñan desde Argentina con Galicia era a nosa audición, sempre en Galicia.
1: Que se parece.
0: Que a escoitaban todos os domingos na casa. Uh-huh. Logo, él, bueno, xa moitos anos despois, xa sendo un adulto, retornou a Galicia e vive agora ali en Cerponzóns.
1: Querida Elvira, quería que nos fuxéramos en eso, pero xa chega tarde, ¿no?
0: Participou neste filme tamén. Así que ali no filme relata justamente isto, que como de neno alá en Argentina tiña ese nexo con Galicia a través da nosa audición.
1: Claro, mira que cousas curiosas. Bueno,
0: bueno, podedes ver entón este filme en YouTube. Chámase Unha maleta de cartón.
1: Aí está, vades a YouTube e poñedes Unha maleta de cartón. Ese ven aí. Que pasa polo patronato, Ana?
0: Bueno, no patronato temos o luns 31, que non é mañá non, o seguinte luns 31, a 7 da tarde, Poesía en Concierto. Poesía en Concierto é un espectáculo de música e poesía. A poesía a cargo de Malva Bengua, acompañada polo músico Edgardo Muscarelli.
1: Van a estar aquí na audición,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, tentaremos que estén, temos que falar con eles, pero entón recordade, o luns 31, a 7 da tarde, Poesía en Concierto no Patronato. O día seguinte, martes 1 de setembro, ás 6:30 da tarde, prestade atención porque non é a hora de sempre, non é ás 19 horas, é ás 6:30. Unha exposición, a inauguración será ese día, inauguración da exposición La Geometría de la Suerte, que é unha mostra de tréboles, de 4 follas, de Aurora Bispo. Recordade que Aurora Bispo estivo aquí na audición falando destes trébols que ela xuntaba. Pois a exposición entón inaugurarase o martes 1 de setembro ás 18:30 horas e estará tamén exposta o mércoles 2 e o xoves 3, no horario de 15:30 a 19:30.
1: Que cousa curiosa, ¿no? Exposición de tréboles de 4 follas.
0: Sí, bueno, isto será o martes 1.
1: Claro, chama a atención este,
0: sí,
1: ¿no?
0: O martes 1 que estará ali Aurora, agardamos a todos na inauguración. E o venres, ou seja, a próxima semana está toda a semana ocupada.
1: Porque ben.
0: O día seguinte, venres 4 de setembro, tamén ás 18:30 horas, a Asamblea Xeral do Patronato, Asamblea Anual.
1: Tamén ás 6:30.
0: Tamén ás 6:30, na que se presentarán, bueno, como sempre na Asamblea Xeral, as actividades do ano pasado e o balance.
1: Vamos a escoitar que... Meu amor.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, ustedes saben que conmemoramos tanto Patronato da Cultura Galega como aquí este programa de Sempre en Galicia, o Día de Galicia Mártir. Vamos a ter un análisis máis profundo sobre eso para falar da muller de Alexandre Bóveda, Amalia. Contame,
3: sí, Arbana. Imos falar dun acontecemento que sucedeu por estes días e que ten relación con esta historia de Alexandre Bóveda. O Día de Galicia Mártir, que se conmemora tomando como símbolo a figura de Alexandre Bóveda, asesinado o 17 de agosto de 1936, atado a unha árbore na Caeira, en Pontevedra. Iso está relacionado co currunxo de hoxe, na audición, que leva o nome de dúas mulleres. Hoxe chamámolo Amalia e Cinta.
2: Amalia Álvarez era muller de Bóveda e Cinta Rei era nai de Víctor Casás, secretario do Partido Galeguista. Tres meses despois que mataran a Alexandre Bóveda, o 12 de novembro de 1936, Víctor Casás foi tamén asesinado, increíblemente, na mesma árbore que Bóveda. Esa árbore uniu a dúas mulleres, a dúas nais.
3: Sí. Increíble, porque foi na mesma árbore.
2: Sí, no mesmo árbore, sí.
3: Este feito tan triste e tan tráxico uniu as dúas mulleres. Por qué? Porque todos os anos Amalia e Cinta viaxaban xuntas ata Pontevedra para visitar o lugar, e máis precisamente a árbore na que fusilaran aos seus fillos. Nunha oportunidade, Amalia fixo unha fotografía de Cinta Rei abrazada a ese piñeiro da Caeira. Esa foto, feita por Amalia, foi moi difundida, publicada e inmortalizou o momento que vivían estas mulleres. As cortezas da árbore foron recollidas por Amalia, quen as conservou durante toda a súa vida na súa casa.
2: Pero esta historia non acaba aí.
3: Ten aínda un novo capítulo que sucedeu este ano, poucos días atrás. Lembramos que cando morre Alexandre, a súa muller estaba embarazada dunha nena que tamén chamarían Amalia como a nai. Esa nena, Amalia Bóveda, é hoxe unha muller que xa ten os seus anos e ven de protagonizar un episodio emocionante que fala da importancia da memoria.
2: Contanos.
3: Esas cortezas ou cascas da árbore na que fora asasinado seu pai e que foran recollidas e gardadas pola súa nai, foron depositadas por Amalia Bóveda, a filla, o pasado luns 17, fronte ao óleo A Derradeira Lección do Mestre. O cadro fora pintado por Castelao como homenaxe ao seu amigo Bóveda e aos represaliados pola ditadura franquista. Resulta un feito moi emotivo e simbólico que sexa Amalia Bóveda quen deposite esas cascas diante do cadro, nun acto que se deu en chamar A Lección que Continúa.
2: Actualmente o cadro atópase no Museo de Pontevedra, onde permanecerá ata o vindeiro 27 de setembro.

faltaba a dignidade humana e a dos povos. Querían dar creto á esperanza, esa que aínda hoxe semella que non chega. Eran bos e xenerosos, defenderon o soño dun mundo mellor e máis feliz.

tempo borre o que o tempo fin descobre. Ninguén a culpa hoxe asume. Os herdeiros da victoria van diante e van dicindo que é botar máis leño ao lume.